Днес, 23 септември 2026 година, сряда, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите Деликатеси от улиците на Тюркия и интересни истории. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

Новини. Президентът Ердоган изтъкна пред ООН, че Газа е най-жестокият и най-срамният концентрационен лагер на нашето време. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган призова за възстановяването на Газа да бъде започнато без отлагане и международната общност да засили натиска върху Израел. В оценката си за ситуацията за Газа Ердоган изтъкна, че Газа се е превърнала в най-голямото гробище за деца в света и в района с най-висок дял на ампутации сред децата. Президентът Ердоган заяви, че Тюркия остава ангажирана с споразумението, подписано година по-рано в Шарм-ел-Шейх и ще продължи да следи за изпълнението му. Президентът отново призова и за реформа на Съвета за сигурност на ООН. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган се срещна с генералният секретар на Организацията на Обединените нации Антонио Гутериш в рамките на 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Президентът Ердоган заяви, че с Гутериш, чийто мандат се наближава края си, са работили в тясно сътрудничество по редица въпроси, свързани с глобалният мир и сигурността. Ердоган заяви, че напрежението в Иран и Украина трябва да бъде намалено. Турският лидер посочи, че Тюркия полага усилия за запазване на дипломатическият процес и добави, че процес, сформен от региона на Ормузкият проток, би могъл да допринесе за решаването му. Ердоган подчерта, че очакват от страните да демонстрират отговорно поведение за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Той заяви, че Тюркия е обезпокоена от нападенията срещу търговски кораби в Черно море. По време на срещата президентът заяви също, че нито едно предложение, което не признава суверенното равенство и равният международен статут на кипърските турци на острова, няма да доведе до резултат. Президентът Ердоган се срещна и с емира на Катар Тамим бин Хамед Алтани. На срещата бяха обсъдени двустранните отношения между Тюркия и Катар, както и регионални и глобални въпроси. Ердоган заяви, че двете страни ще продължат да работят за развитието на двустранните отношения във всички области, особено в инвестициите, търговията, енергетиката и отбранителната промишленост. Ердоган посочи, че събитията, които оказват негативно влияние върху енергийните доставки в региона, създават затруднения за всички. Той подчерта значението на задълбочаването на сътрудничеството в областта на енергийните и транспортни.

0: военните коридори. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди, че насилието на Израел, разселването на населението и незаконното разширяване на селищата в окупираният западен бряг подкопават перспективите за мир и увеличават рискът от етническа чистка. В речта си на 81-та сесия на Общо събрание на ООН в Нью-Йорк, Гутериш заяви, че международната общност не може да допусне решението за две държави да изчезне пред очите ни. Генералният секретар на ООН подчерта, че тежката ситуация в окупираните палестински територии не трябва да остава на заден план на фона на по-широката нестабилност в Близкият изток.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи и върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас се срещнаха в кулоарите на Общо събрание на ООН в Нью-Йорк. Двамата обсъдиха дипломатическите възможности за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран и възстановяването на корабоплаването в Ормузкият проток. Кайлас съобщи в социалната мрежа X, че разговорите са били съсредоточени върху дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта и за пълното отваряне на стратегическият воден път. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руският президент Владимир Путин в рамките на преговори за прекратяване на войната. По думите му, Москва все още не е дала знак, че е готова за подобна среща. Пред журналисти в централата на ООН след срещата си с американският президент Доналд Тръмп, Зеленски заяви, че Съединените щати продължават да играят ключова роля за връщането на Москва на масата за преговори. Междувременно Тръмп заяви, че според него споразумение между Украина и Русия е близо. Чухте новини. Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Здравейте, драги слушатели! Днес ще ви представим едно ястие, за което се смята, че историята му датира още от преди новата ера. Този вкус, който достига до наши дни без да губи своята автентичност, е успял да се приспособи и към забързаният ритъм на съвременния свят. В програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви запознаваме с бързите, но същевременно изключително вкусни ястия на нашите земи. В днешното ни меню имаме чий кюфте, което в превод означава сурово кюфте. Преди всичко бихме искали да обясним какво представлява чий кюфте. Тук обаче трябва да направим едно разграничение. Традиционното чий кюфте с месо и безмесното чий кюфте, което можем да определим като истинска улична храна. Когато става дума за чий кюфте с месо, първият град, за който се сещаме, е Шанлоурфа. Този град е и родината на Исота, незаменимата съставка на чий кюфте. Безместното чий кюфте пък най-често се свързва с Адаяман. През 2009 година Турският институт за патенти и търговски марки регистрира чий кюфте с месо на името на Шанлоурфа, а през 2018 година безместното чий кюфте на името на Адаяман. Освен това, този вкус присъства и на трапезите в много други градове, като Адана, Газиантеп и Диярбакър. Накратко можем да кажем, че истинската родина на суровото кюфте е източна Анадола. От етимологична гледна точка думата чий произлиза от старотюркската дума ик и означава неварен, суров. Думата кюфте идва от персийската дума куфте и означава смачкано острито. Самото съчетание на тези две думи ни дава добра представа за това ястие. Приготвянето на традиционното чий кюфте изисква много труд. Булгур, исот, ситно накълцано месо, доматено пюре, лук, магданоз и различни подправки се поставят в кръгъл съд с набраздена повърхност. Всички съставки се месят дълго и старателно, без никаква термична обработка. Да, точно така. Чий кюфте не се готви, но сместа се меси толкова дълго и интензивно, че благодарение на топлината отрадва.

ръцете и намразената повърхност на съда придобива консистенция, сякаш е преминала през термична обработка. Именно за това намразената тава е толкова важна. Когато сместа достигне правилната консистенция, тя се оформя на ръка. Взима се малко количество в дуанта и се стиска леко като юмрук. Така се получава характерната продълговата форма с отпечатъци от пръстите, известна като стиснато кюфте. Това е най-разпространената форма, макар че в различни райони съществуват и други варианти. Сервира се върху лист маруля или с прясно изпечен лаваш. Разбира се, за добър резултат са необходими майсторски ръце и качествени продукти. Чий кюфте с месо не бива да престоява повече от един ден, но бъдете сигурни, обикновено не остава нищо за следващия ден. Чий кюфте с месо обикновено се поднася като предястие и има за цел да се възбуди апетита, а не да засити глада. Консумира се по време на традиционните музикално-фолклорни вечери, известни като сраге-джелери, или в домашна обстановка и с времето се превръща в символ на общуването, забавлението и приятелските разговори. Това личи и от самият процес на приготвяне на чий кюфте. Хората се събират, а един от тях кляка върху послана на земята покривка и започва да меси чий кюфте. Той използва дори тежеста на собственото си тяло, за да умеси добре сместа. До него седи помощник, който при нужда добавя вода, избърсва пота от челото на готвача или му подава вода за пиене. Останалите си бъбрят и с нетърпение очакват чий кюфте да е готово. Поради продължителният процес на месене и необходимостта да бъде консумирано за кратко време, през 2001 година Министерството на здравеопазването на Тюркия забранява търговската продажба на чий кюфте с месо. Затова днес то се консумира предимно в домашна обстановка. А сега е ред на безместното чий кюфте, което можем да наречем истинска улична храна. Можем да го наречем и чий кюфте от ново поколение. Както подсказва името му, то не съдържа месо. Вместо това се използва само булгур. Може да бъде закупено под формата на дюнер, увид в лаваш или като пакетирана храна. Истинските почитатели на чий кюфте може да предпочитат варианта с месо, но безместното чий кюфте също има важни предимства. То е по-евтино, по-достъпно и вкусът му е съвсем близък до оригинала. Освен това, благодарение на своята веган интерпретация, традицията на чий кюфте продължава да живее и става все по-популярна извън пределите на Тюркия. Накрая бихме искали да ви разкажем и легендата за появата на чий кюфте. Според преданието, преди около 4000 години цар Нимрод, който управлявал Югоизточна Анадола, решил да изгори пророка Ибрахим заради вярата му в един бог. Той заповядал всички дърва и дървен материал в царството да бъдат събрани на голям площад. В домовете не останали дърва за готвене, а паленето на огън било забранено. Именно през тези дни един ловец, който не знаел за случващото се, донесъл у дома дивеч. Тъй като не можели да запалят огън, съпругата му начукала месото с камък до съвсем ситна смес, добавила булгур, пипер и сол и започнала да меси. Според легендата, именно така за пръв път било приготвено чий кюфте от този ловец и неговото семейство, а рецептата се е съхранила от времето на пророка Ибрахим до наши дни. Не знаем дали историята е напълно вярна, но едно е сигурно. И местното, и безместното чий кюфте са изключително вкусни. Когато пътят ви отведе в Тюркия, непременно ви препоръчваме да го опитате. Още от сега ви пожелаваме добър апетит! И дано наистина ви е сладко. До чуване! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Редица села в световен мащаб изчезват заради суша или наводнения. Климатичните промени превръщат селата в негодни за живот територии. Така се появяват климатичните бежанци и хората принудени да напуснат домовете си. Представете си, че три поколения наред от едно и също семейство обработвате една и съща земя и изкарвате прехраната си от нея. Но един ден тази земя сякаш ви казва: не може да живеете повече тук. Къде бихте отишли? А какво ще стане, ако причината да напуснете дома си не е война, икономическа криза или политически конфликт, а ледник, който с всеки изминал ден се топи? Хималаите са известни като едни от водните кули на света. Там обаче ледниците се топят, а реките, които векове наред са давали живот, за броени минути могат да се превърнат в смъртоносна стихия и да пометат цели села. А когато водата премина, какво остава за милионите хора, които живеят там? Неотдавнашните стихийни наводнения от преливащи ледникови езера, известни като Глов, както и внезапните порои в Непал, разтърсиха света. Но за тези бедствия се разкриват историите на хора, които за една нощ губят домовете и селата си, които са изграждали с години и поколения труд. Непал е сред страните, които са изправени пред едни от най-тежките последици от климатичната криза, свързани с водата и миграцията на хора, въпреки че приносът на страната към световните въглеродни емисии е почти нулев. При разглеждане на предисторията на наводненията в Непал става ясно, че процесът, предизвикващ бедствия в Хималаите, не е внезапно явление. Той е резултат от продължителните промени в климата и от постепенното преобразяване на планинската среда. Във високите планински райони вечната замръзналост, която в продължение на хиляди години свързва скалите и ледените маси, започва да се топи заради повишаването на световните температури. Учените предупреждават, че размразяването на този замръзнал слой може да отслаби планинските склонове и основите на ледниците. Това увеличава опасността от падащи скални маси, свлачища и други бедствия в планинските райони. С отстъпването на ледниците се образуват и разширяват ледникови езера. В тях се събират все по-големи количества вода. Ако естествените прегради около тези езера бъдат повредени, милиони кубически метри вода могат за много кратко време да се стекат към долините. В седмиците и месеците преди някои от бедствията се наблюдават необичайни промени в движението на ледниците на голяма надморска височина. Сателитните данни, например, показват, че с ускоряването на топенето се увеличава и скоростта, с която ледниците се придвижват. Стопената вода и кълта, които се стичат надолу, придобиват кафяв цвят заради голямото количество наноси и натрупалата се стопена вода. И тук идва един важен въпрос. Как можем да се предпазим от подобно бедствие? Макар че самото природно явление може да настъпи внезапно, промените, които го предхождат, могат да бъдат наблюдавани. Това дава възможност последиците да бъдат ограничени. Един от начините са системите за ранно предупреждение, в които активно участват и местните жители. При тях доброволци следят промените в нивото на водата в горните части на речните басейни. Могат да се използват и основни датчици за измерване на водното равнище. При опасност хората в долните части на долините се предупреждават чрез сирени, мегафони или кратки текстови съобщения. Така сигналът може да стигне до тях в рамките на няколко минути. През последните години все по-широко се използват автоматични наблюдателни станции, които следят метеорологичните условия и внезапните промени в нивото на реките. Но стръмният и труднодостъпен релеф на Хималаите затруднява мониторинга на

всички райони. Особено в отдалечените и тесни долини, не винаги могат да бъдат получени непрекъснати данни в реално време. Затова технологиите и познанията на местните хора не трябва да се разглеждат като взаимно изключващи се, дори напротив. Те взаимно се допълват. Там, където датчикът не е ефективен, човешкото наблюдение може да се окаже решаващо. А ако комуникационните мрежи прекъснат, традиционните начини за подаване на сигнал могат да спасят човешки живот. Понякога бедствието е неизбежно, дори когато са взети всички възможни мерки. А какво можем да направим тогава, за да се защитим? При наводнение от преливащо ледниково езеро, всяка секунда може да бъде решаваща. Затова хората, които живеят в населените места по дъното на долините, щом забележат признаци на опасност или бъдат задействани предупредителни сирени, трябва внезапно да се насочат към най-близките високи и безопасни райони. Трябва да се има предвид и възможният срив на съвременните комуникационни мрежи. Тогава местните жители могат да използват други начини за предупреждение, като викове, свирки или звукови системи по планински склонове, за да предупредят хората в околните и по-високо разположените селища. Ако след бедствието са разрушени пътища и мостове, до изолираните райони могат да бъдат изградени временни пътища или висящи мостове с наличните на терен средства и материали. Пострадалите и хората, останали в капан на бедствието, трябва да получат помощ, възможно най-бързо. Първоначалните спасителни и помощни дейности трябва да се организират с общите усилия на местните жители до пристигането на професионалните екипи, защото при големи природни бедствия, първите, които могат да се притекат на помощ, не винаги са професионалните спасителни екипи. Понякога човекът, който спасява живот в първите минути, е просто съсед. Но ако искаме да ограничим разрушителните последици от бедствията в планинските села и в районите, които са най-силно засегнати от климатичната криза, и да предотвратим преселването на хора заради промените в климата, са необходими конкретни мерки. На първо място водата в рисковите ледникови езера трябва да бъде отведена контролирано чрез специални отводнителни канали. Поддържането на водата в езерата в безопасни граници може да премахне опасността от внезапното им изпускане. Селата, изградени непосредствено до речните корита и изложени на постоянна опасност от наводнения, трябва да бъдат преместени на по-високи и безопасни терени с държавна подкрепа. Тези нови селища, естествено, трябва да бъдат изградени така, че да бъдат устойчиви на природни бедствия. Местните хора трябва да бъдат насърчавани да се преместят доброволно и безопасно в тези райони, без да губят връзката със своята култура и общност. Защото климатичната миграция не означава просто да напуснеш дома си. Понякога означава да оставиш зад себе си, професията си, начина си на живот, традициите и общата памет на една цяла общност. Всеки леден масив, откъснат от върховете на Хималаите, не е просто знак, че един далечен ледник се топи. Той може да означава заличаването на хилядолетна култура и история. Това, което се случва днес в Непал, може да се окаже само началото на голяма климатична миграция, която утре може да засегне различни части на света. Планините мълчат, но топящият селец ясно ни казва, че ако не вземем мерки на време, след нас могат да останат само безмълвни долини, защото климатичните промени не означават само повишаване на температурите. Понякога те означават промяна в посоката на една река, понякога опустяването на един дом, а понякога човек, който никога не може да се върне там, откъдето е роден. Планините мълчат, но топящите се ледници ясно ни заявяват, че ако не действаме днес, утре, сред безмълвните долини, могат да останат и изоставени човешки съдби.

Днес, 23 септември 2026 година, сряда, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите «Деликатеси от улиците на Тюркия» и интересни истории. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

новини. Президентът Ердоган изтъкна пред ООН, че Газа е най-жестокият и най-срамният концентрационен лагер на нашето време. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган призова за възстановяването на Газа да бъде започнато без отлагане и международната общност да засили натиска върху Израел. В оценката си за ситуацията за Газа Ердоган изтъкна, че Газа се е превърнала в най-голямото гробище за деца в света и в района с най-висок дял на ампутации сред децата. Президентът Ердоган заяви, че Тюркия остава ангажирана с споразумението, подписано година по-рано в Шарм-ел-Шейх и ще продължи да следи за изпълнението му. Президентът отново призова и за реформа на Съвета за сигурност на ООН. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган се срещна с генералният секретар на Организацията на Обединените нации Антонио Гутериш в рамките на 81-та сесия на Общо събрание на ООН. Президентът Ердоган заяви, че с Гутериш, чийто мандат се наближава края си, са работили в тясно сътрудничество по редица въпроси, свързани с глобалният мир и сигурността. Ердоган заяви, че напрежението в Иран и Украина трябва да бъде намалено. Турският лидер посочи, че Тюркия полага усилия за запазване на дипломатическият процес и добави, че процес, сформен от региона на Ормузкият проток, би могъл да допринесе за решаването му. Ердоган подчерта, че очакват от страните да демонстрират отговорно поведение за гарантиране на безопасността на корабоплаването.

0: в Черно море. Той заяви, че Тюркия е обезпокоена от нападенията срещу търговски кораби в Черно море. По време на срещата президентът заяви също, че нито едно предложение, което не признава суверенното равенство и равният международен статут на кипърските турци на острова, няма да доведе до резултат. Президентът Ердоган се срещна и с емира на Катар Тамим бин Хамед Алтани. На срещата бяха обсъдени двустранните отношения между Тюркия и Катар, както и регионални и глобални въпроси. Ердоган заяви, че двете страни ще продължат да работят за развитието на двустранните отношения във всички области, особено в инвестициите, търговията, енергетиката и отбранителната промишленост. Ердоган посочи, че събитията, които оказват негативно влияние върху енергийните доставки в региона, създават затруднения за всички. Той подчерта значението на задълбочаването на сътрудничеството в областта на енергийните и транспортните коридори. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди, че насилието на Израел, разселването на населението и незаконното разширяване на селищата в окупираният Западен бряг подкопават перспективите за мир и увеличават рискът от етническа чистка. В речта си на 81-та сесия на Общо събрание на ООН в Нью-Йорк, Гутериш заяви, че международната общност не може да допусне решението за две държави да изчезне пред очите ни. Генералният секретар на ООН подчерта, че тежката ситуация в окупираните палестински територии не трябва да остава на заден план на фона на по-широката нестабилност в Близкият изток.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Министърът на външните работи на Иран Абас Аракчи и върховният представител на Европейският съюз по външната политика Кая Калас се срещнаха в кулоарите на Общо събрание на ООН в Нью-Йорк. Двамата обсъдиха дипломатическите възможности за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран и възстановяването на корабоплаването в Ормузкият проток. Кайлас съобщи в социалната мрежа X, че разговорите са били съсредоточени върху дипломатическите усилия за прекратяване на конфликта и за пълното отваряне на стратегическият воден път. Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че е готов да се срещне с руският президент Владимир Путин в рамките на преговори за прекратяване на войната. По думите му, Москва все още не е дала знак, че е готова за подобна среща. Пред журналисти в централата на ООН след срещата си с американският президент Доналд Тръмп, Зеленски заяви, че Съединените щати продължават да играят ключова роля за връщането на Москва на масата за преговори. Междувременно Тръмп заяви, че според него споразумение между Украина и Русия е близо. Чухте новини. Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Здравейте, драги слушатели! Днес ще ви представим едно ястие, за което се смята, че историята му датира още от преди новата ера. Този вкус, който достига до наши дни без да губи своята автентичност, е успял да се приспособи и към забързаният ритъм на съвременния свят. В програмата ни Деликатеси от улиците на Тюркия ви запознаваме с бързите, но същевременно изключително вкусни ястия на нашите земи. В днешното ни меню имаме чий кюфте, което в превод означава сурово кюфте. Преди всичко бихме искали да обясним какво представлява чий кюфте. Тук обаче трябва да направим едно разграничение. Традиционното

Да. Когато става дума за чийковте с месо, първият град, за който се сещаме, е Шанлоурфа. Този град е и родината на Исота, незаменимата съставка на чийковте. Безместното чийковте пък най-често се свързва с Адаяман. През 2009 година Турският институт за патенти и търговски марки регистрира чийковте с месо на името на Шанлоурфа, а през 2018 година безместното чийковте на името на Адаяман. Освен това, този вкус присъства и на трапезите в много други градове, като Адана, Газиантеп и Диярбакър. Накратко можем да кажем, че истинската родина на суровото кюфте е източна Анадола. От етимологична гледна точка думата чий произлиза от старотюркската дума ик и означава неварен, суров. Думата кюфте идва от персийската дума куфте и означава смачкан острито. Самото съчетание на тези две думи ни дава добра представа за това ястие. Приготвянето на традиционното чий кюфте изисква много труд. Булгур, исот, ситно накълцано месо, доматено пюре, лук, магданоз и различни подправки се поставят в кръгъл съд с набраздена повърхност. Всички съставки се месят дълго и старателно, без никаква термична обработка. Да, точно така. Чий кюфте не се готви, но сместа се меси толкова дълго и интензивно, че благодарение на топлината от ръцете и намразената повърхност на съда придобива консистенция, сякаш е преминала през термична обработка. Именно за това намразената тава е толкова важна. Когато сместа достигне правилната консистенция, тя се оформя на ръка. Взима се малко количество в дуанта и се стиска леко като юмрук. Така се получава характерната продълговата форма с отпечатъци от пръстите, известна като стиснато кюфте. Това е най-разпространената форма, макар че в различни райони съществуват и други варианти. Сервира се върху лист маруля или с прясно изпечен лаваш. Разбира се, за добър резултат са необходими майсторски ръце и качествени продукти. Чий кюфте с месо не бива да престоява повече от един ден, но бъдете сигурни, обикновено не остава нищо за следващия ден. Чий кюфте с месо внася като предястие и има за цел да се възбуди апетита, а не да засити глада. Консумира се по време на традиционните музикално-фолклорни вечери, известни като сраге-джелери, или в домашна обстановка и с времето се превръща в символ на общуването, забавлението и приятелските разговори. Това личи и от самият процес на приготвяне на чий кюфте. Хората се събират, а един от тях кляка върху послана на земята покривка и започва да меси чий кюфте. Той използва дори тежестта на собственото си тяло, за да умеси добре сместа. До него седи помощник, който при нужда добавя вода, избърсва пота от челото на готвача или му подава вода за пиене. Останалите си бъбрят и с нетърпение очакват чий кюфте да е готово. Поради продължителният процес на месене и необходимостта да бъде консумирано за кратко време, през 2001 година Министерството на здравеопазването на Тюркия забранява търговската продажба на чий кюфте с месо. Затова днес то се консумира предимно в домашна обстановка. А сега е ред на безместното чий кюфте, което можем да наречем истинска улична храна. Можем да го наречем и чий кюфте от ново поколение. Както подсказва името му, то не съдържа месо. Вместо това се използва само булгур. Може да бъде закупено под формата на дюнер, увид в лаваш или като пакетирана храна. Истинските почитатели на чий кюфте може да предпочитат варианта с месо, но безместното чий кюфте също има важни предимства. То е по-евтино, по-достъпно и вкусът му е съвсем близък до оригинала. Освен това, благодарение на своята веган интерпретация, традицията на чий кюфте продължава да живее и става все по-популярна извън пределите на Тюркия. Накрая бихме искали да ви разкажем и легендата за появата на чий кюфте. Според преданието, преди около 4000 години цар Нимрод, който управлявал югоизточна Анадола, решил да изгори пророка Ибрахим заради вярата му в един бог. Той заповядал всички дърва и дървен материал в царството да бъдат събрани на голям площад.
В домовете не останали дърва за готвене, а паленето на

огън било забранено. Именно през тези дни един ловец, който не знаел за случващото се, донесъл у дома дивеч. Тъй като не може ли да запалят огън, съпругата му начекала месото с камък до съвсем ситна смес, добавила булгур, пипер и сол и започнала да меси. Според легендата, именно така за пръв път било приготвено чийкюфте от този ловец и неговото семейство, а рецептата се е съхранила от времето на пророка Ибрахим до наши дни. Не знаем дали историята е напълно вярна, но едно е сигурно. И местното, и безместното чийкюфте са изключително вкусни. Когато пътят ви отведе в Тюркия, непременно ви препоръчваме да го опитате. Още от сега ви пожелаваме добър апетит! И дано наистина ви е сладко. До чуване! Кулинарни изкушения от улиците на Тюркия.

Редица села в световен мащаб изчезват заради суша или наводнения. Климатичните промени превръщат селата в негодни за живот територии. Така се появяват климатичните бежанци и хората принудени да напуснат домовете си. Представете си, че три поколения наред от едно и също семейство обработвате една и съща земя и изкарвате прехраната си от нея. Но един ден тази земя сякаш ви казва: не може да живеете повече тук. Къде бихте отишли? А какво ще стане, ако причината да напуснете дома си не е война, икономическа криза или политически конфликт, а ледник, който с всеки изминал ден се топи? Хималаите са известни като едни от водните кули на света. Там обаче ледниците се топят, а реките, които векове наред са давали живот, за броени минути могат да се превърнат в смъртоносна стихия и да пометат цели села. А когато водата премина, какво остава за милионите хора, които живеят там? Неотдавнашните стихийни наводнения от преливащи ледникови езера, известни като Глов, както и внезапните порои в Непал, разтърсиха света. Но за тези бедствия се разкриват историите на хора, които за една нощ губят домовете и селата си, които са изграждали с години и поколения труд. Непал е сред страните, които са изправени пред едни от най-тежките последици от климатичната криза, свързани с водата и миграцията на хора, въпреки че приносът на страната към световните въглеродни емисии е почти нулев. При разглеждане на предисторията на наводненията в Непал става ясно, че процесът, предизвикващ бедствия в Хималаите, не е внезапно явление. Той е резултат от

Във високите планински райони вечната замръзналост, която в продължение на хиляди години свързва скалите и ледените маси, започва да се топи заради повишаването на световните температури. Учените предупреждават, че размразяването на този замръзнал слой може да отслаби планинските склонове и основите на ледниците. Това увеличава опасността от падащи скални маси, свлачища и други бедствия в планинските райони. С отстъпването на ледниците се образуват и разширяват ледникови езера. В тях се събират все по-големи количества вода. Ако естествените прегради около тези езера бъдат повредени, милиони кубически метри вода могат за много кратко време да се стекат към долините. В седмиците и месеците преди някои от бедствията се наблюдават необичайни промени в движението на ледниците на голяма надморска височина. Сателитните данни, например, показват, че с ускоряването на топенето се увеличава и скоростта, с която ледниците се придвижват. Стопената вода и кълта, които се стичат надолу, придобиват кафяв цвят заради голямото количество наноси и натрупалата се стопена вода. И тук идва един важен въпрос. Как можем да се предпазим от подобно бедствие? Макар че самото природно явление може да настъпи внезапно, промените, които го предхождат, могат да бъдат наблюдавани. Това дава възможност последиците да бъдат ограничени. Един от начините са системите за ранно предупреждение, в които активно участват и местните жители. При тях доброволци следят промените в нивото на водата в горните части на речните басейни. Могат да се използват и основни датчици за измерване на водното равнище. При опасност хората в долните части на долините се предупреждават чрез сирени, мегафони или кратки текстови съобщения. Така сигналът може да стигне до тях в рамките на няколко минути. През последните години все по-широко се използват автоматични наблюдателни станции, които следят метеорологичните условия и внезапните промени в нивото на реките. Но стръмният и труднодостъпен релеф на Хималаите затруднява мониторинга на всички райони. Особено в отдалечените и тесни долини, не винаги могат да бъдат получени непрекъснати данни в реално време. Затова технологиите и познанията на местните хора не трябва да се разглеждат като взаимно изключващи се, дори напротив. Те взаимно се допълват. Там, където датчикът не е ефективен, човешкото наблюдение може да се окаже решаващо. А ако комуникационните мрежи прекъснат, традиционните начини за подаване на сигнал могат да спасят човешки живот. Понякога бедствието е неизбежно, дори когато са взети всички възможни мерки. А какво можем да направим тогава, за да се защитим? При наводнение от преливащо ледниково езеро, всяка секунда може да бъде решаваща. Затова хората, които живеят в населените места по дъното на долините, щом забележат признаци на опасност или бъдат задействани предупредителни сирени, трябва внезапно да се насочат към най-близките високи и безопасни райони. Трябва да се има предвид и възможният срив на съвременните комуникационни мрежи. Тогава местните жители могат да използват други начини за предупреждение, като викове, свирки или звукови системи по планински склонове, за да предупредят хората в околните и по-високо разположените селища. Ако след бедствието са разрушени пътища и мостове, до изолираните райони могат да бъдат изградени временни пътища или висящи мостове с наличните на терен средства и материали. Пострадалите и хората, останали в капан на бедствието, трябва да получат помощ възможно най-бързо. Първоначалните спасителни и помощни дейности трябва да се организират с общите усилия на местните жители до пристигането на професионалните екипи, защото при големи природни бедствия първите, които могат да се притекат на помощ, не винаги са професионалните спасителни екипи. Понякога човекът, който спасява живот в първите минути, е

Augustus'a Set. Но ако искаме да ограничим разрушителните последици от бедствията в планинските села и в районите, които са най-силно засегнати от климатичната криза, и да предотвратим преселването на хора заради промените в климата, са необходими конкретни мерки. На първо място водата в рисковите ледникови езера трябва да бъде отведена контролирано чрез специални отводнителни канали. Поддържането на водата в езерата в безопасни граници може да премахне опасността от внезапното им изпускане. Селата, изградени непосредствено до речните корита и изложени на постоянна опасност от наводнения, трябва да бъдат преместени на по-високи и безопасни терени с държавна подкрепа. Тези нови селища, естествено, трябва да бъдат изградени така, че да бъдат устойчиви на природни бедствия. Местните хора да бъдат насърчавани да се преместят доброволно и безопасно в тези райони, без да губят връзката със своята култура и общност. Защото климатичната миграция не означава просто да напуснеш дома си. Понякога означава да оставиш зад себе си, професията си, начина си на живот, традициите и общата памет на една цяла общност. Всеки леден масив, откъснат от върховете на Хималаите, не е просто знак, че един далечен ледник се топи. Той може да означава заличаването на хилядолетна култура и история. Това, което се случва днес в Непал, може да се окаже само началото на голяма климатична миграция, която утре може да засегне различни части на света. Планините мълчат, но топящият се лед ясно ни казва, че ако не вземем мерки на време, след нас могат да останат само безмълвни долини, защото климатичните промени не означават само повишаване на температурите. Понякога те означават промяна в посоката на една река, понякога опустяването на един дом, а понякога човек, който никога не може да се върне там, откъдето е роден. Планините мълчат, но топящите се ледници ясно ни заявяват, че ако не действаме днес, утре, сред безмълвните долини, могат да останат и изоставени човешки съдби.